0: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
1: Bueno, pues estamos en las 9 y 5, decíamos que el pronóstico es realmente llamativo, sobre todo para los próximos días. En lo que se refiere al termómetro, está Joel en Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, muy buen día.
1: Buen día, y tanto que sí, que ainda que a esta hora pues teníamos así como temperatura fresca, esto cambiará total y absolutamente, ¿eh?
2: Sí, comenzamos ese martes, unha xornada na que as temperaturas mínimas non foron tan baixas, tivemos incluso unha noite, en primeiras horas da mañá, bastante suave en moitas zonas de Galicia, por debaixo dos 15 graus prácticamente toda a comunidade, salvo nesa zona sur-sueste do Brés, onde as mínimas quedan por debaixo dos 10 graus. En cuanto ao ceo, temos unha mañá en xeral de ceo bastante gris en zonas do interior, moita humidade, moita neboa, nube baixa, tamén na zona litoral, na zona da Ría da Arousa, zona aí de Barbanza, tamén temos as brétemas costeiras, a tendencia que co avance do día, esas nevas, nubes baixas, pouco a pouco vayan rompendo, quedando en xeral un día de ceo bastante aberto en prácticamente toda a comunidade, con unha nube tipo alto no sur. No extremo norte, especialmente no norte da provincia de Lugo, teremos máis nubes ao longo da tarde. Eventos que sopra frouxo nesta xornada, nesta xornada da mañá do sur-suroeste, rolando a norte-noroeste pola tarde, moderado nas rías baixas, as temperaturas as máximas en ascenso. Normalmente unha tarde con valores máis que suaves, na metade do sur volverán a superar os 25, mesmo estaremos moi perto dos 30 graus na cidade de Ourense, no resto de Galicia máximas en torno aos 22 a 24 graus.
1: Bueno, realmente unha situación curiosa, non se me lumbran tampouco chubascos no horizonte, non? Porque está tamén pues, esa preocupación por culpa da falta de agua, Joel.
2: Sí, de momento precipitación, non vemos ata mínimo ata fin de semana, vamos ter mércores, xoves e vernes, normalmente son nadas de influencia ciclónica, de feito mañá mércores incluso entraría unha masa de aire máis cálido que faría subir un poquinho máis as temperaturas, o que sí, a diferencia destes días é que vamos ter tanto mércores como xoves as brétemas costeiras, especialmente no litoral noroeste, que poden empañar algo o día facendo baixar a temperatura, e as precipitacións de momento parece que por lo menos mínimo ata o fin de semana, onde xa quedaremos influenciados por embolsamentos de aire frío en altura que vendrían dende a zona leste da Península Ibérica.

0: incertidumbre sobre a riqueza económica destas vilas, e o cual é consecuencia no noso territorio.
1: Bueno, hay que decir que ahora mismo está abierto plazo para que se inscriban os comercios, os establecementos dos concellos poden inscribirse ata o próximo día 20 e despois xa teremos a partir do día 20 pues, a posibilidade dos clientes descargarse eses bonos para disfrutalos ata o 20 de novembro.
0: O 20 de novembro, es decir, que unha vez que os comercios xa esteñan apuntados a partir do 20 de outubro hasta o 20 de novembro, todos os consumidores, todos clientes poden xa ir e comprar con esos descontos, que poden ser se a compra entre os 20 ou 30 euros, van a descontar 10 euros e o máximo que se máis de 50 euros de compra xa lle descontan os 30 euros. Hombre, non é que vai a resolver o mes isto, pero é un aliciente tanto para o comerciante como para os consumidores. Nos tempos en que corremos todas estas axudas, pois son importantes,
1: claro.
0: E resultan beneficiosas.
1: A verdade é que sí. Bueno, o obxectivo é superar os 1000 establecementos nesta segunda edición, ademais, coa previsión de movilizar alrededor de 25 millóns de euros en compras, multiplicando por 5 o investimento destinado aos bonos, que de 5 millóns. Así que nada, esperamos que esta iniciativa sexa un éxito. Recordamos que está aberto o prazo ata o 20 de outubro para que os establecementos deses concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes se inscriban e despois xa a partir do 20 de outubro pode descargarse o bono para os clientes para utilizar ata o 20 de novembro. Así que o chamamento, presidente, é a que todo o mundo se sume, non? Os establecementos, os clientes.
0: O chamamento é que, en principio, todos os comercios se suban, se apunten a esta iniciativa, como xa se fixo na primeira edición, é que, bueno, que a partir da fecha que xa dixemos, o 20 de outubro, pois todos os compradores xa señan do concello, ou señan dos concellos limítrofes, ou señan das grandes capitales, poden ir e comprar nestes establecimientos.
1: Pois aí está, ese chamamento para participar nunha nova edición, a segunda de Merca na Vila, esta iniciativa de bonos de desconto nos establecementos de pequenos municipios de menos de 20.000 habitantes da provincia da Coruña, coa Deputación da Coruña, Federación Galega de Comercio e a Banca. José María Seijas, presidente da Federación Galega de Comercio, moitísimas grazas por estar con nós.
0: Pois moitas gracias a vos por apoiar o comercio, que tamén o necesita.
1: Claro que sí, gracias.
0: Gracias.
2: Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persona.

0: Buenísimas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Arrancamos en este miércoles 14 de febrero. Yo al menos sigo en manga corta, en manga sisa, mejor dicho. Qué temperatura, qué agradable, qué veranito estamos teniendo, sobre todo en las horas centrales del día. Un día maravilloso y una tarde que esperamos compartir contigo y con tu música hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz. Además, hoy es miércoles y tendremos en nada también con nosotros al abogado Antonio Vázquez. Pero antes de nada, y como siempre, vamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: Hola, buena tarde.
0: Bueno, en algunos lugares está incluso para la playa esta tarde, ¿no?
1: Sí, bueno, a verdade é que en toda a franxa costeira xa se notan eses ventos do oeste un pouquiño máis frescos e a temperatura non está disparada, pero moi agradable. Dende logo estamos agora en temperaturas, por exemplo, Ribadeo está 21 graus, Burela 23 graus, Ferrol 24 graus, Coruña tamén anda polos 22 graus, Lira 19, Baiona 20, Vigo 23... Vila García 22, bueno, son temperaturas que non son moi elevadas, pero moi agradables para esta época do ano. Outra cousa é se nos imos cara ao interior, non? Perdemos esa influencia marítima e xa as temperaturas pues, se disparan, podemos decir. Ahora mesmo, en Ourense, a máxima está en 30,4 graus. 30 graus, a 14 de outubro non está nada mal. Monforte ten agora mesmo 28 graus. Lugo Capital, 27 graus. Melide, 28 graus. Bueno, termómetros, dende logo, que despistan tendo en conta a época do ano na que estamos. Todo isto sen nubes, estamos cos ceos completamente despexados e así quedaremos o que queda de tarde.
0: Tarde tranquila deste mércores, ademais con calor prácticamente en toda Galicia, salvo eso que comentabas nas zonas máis costeiras. E mañá xoves, cambiará a tónica ou seguiremos igual?
1: Bueno, hai que decir que hoxe é o día de máis calor. A partir de hoxe, a partir de mañá, pois iremos notando como os termómetros van cara abaixo, non? Así que notaremos como se van ir colocando eses termómetros en valores xa máis propios da época do ano. Empezando por mañá, bueno, xa esta noite vamos a notar que pois van ir entrando esas brétemas pola costa. Probablemente esta noite xa quedemos cos ceos moi tapados pois en toda a franxa costeira, non? Isto que entran as brumas que van a resistir tamén mañá pola mañá, que vai ser un día por lo tanto, que arranque pues, con moitos puntos da franxa costeira con esas néboas na costa, tamén algunha néboa no interior. Despois mañá va a ser unha xornada de tempo seco e de sol, pero xa nesas zonas onde trou a humidade e a néboa, pois a temperatura non vai ser tan alta. Por lo tanto, mañá outro día de tempo seco, de temperaturas cálidas, pero xa esos valores suaves que se quedan solamente na costa xa se van ir metendo tamén no interior. Por lo tanto, notaremos máis fresco xa prácticamente na totalidade da provincia da Coruña, moitos puntos da provincia de Pontevedra, as máximas xa non darán superados 20 graus. No interior, mañá aínda vai ser un día de bastante calor.
0: E a chuvia chegará esta semana ou non chegará, María? Que é o que vemos por aí?
1: Catro gotiñas. Temos o paso dunha fronte que vai ser o venres, non? O venres vai ser un día que se vai ir nublando de norte a sur e vai a chover algo. Digo algo porque as cantidades non van a ser moi importantes, pero, sobre todo, pois, cara tarde, que se vai ir nublando, aparecerán eses primeiros chubascos pola zona da provincia da Coruña, estou falando do venres pola tarde, e o venres pola noite, e sábado pola mañá, pois esas chuvias irán chegando a toda Galicia. Unha vez que pase esta fronte, que vai a ser moi pouquiña cousa, despois o sábado xa non esperamos que chova, será solamente a tarde noite do venres e a mañá do sábado. Así que chuvia pouca, pero esta fronte é importante porque trae aire frío detrás. Así que, a partir de esa entrada da fronte, o ventos pola tarde, se van ir metendo os ventos do nordés, que nos van ir traendo aire frío, aparte van a soprar con bastante intensidade, e, polo tanto, xa o venres, pero sobre todo a fin de semana, é verdade que esperamos unha fin de semana de tempo seco, pero en canto as temperaturas a cousa vai cambiar bastante, non? Respecto a estes valores extraordinarios que estamos tendo hoxe. Así que, ao mellor, xa a partir do venres e a fin de semana, non vai facer falta o cambio de armario porque chova, pero sí pode facer falta o cambio de armario porque as temperaturas sí que xa definitivamente se poñen máis en modo outono, por decirlo de alguna maneira.
0: Xa máis da época do ano, non? Xa, sigan a como teñen que estar, non? A fin de semana. Bueno, pues tampouco será nada estrano, é lógico, non?
1: No,
0: o raro
1: nada,
0: que temos hoxe, non? Mañá
1: sí.
0: Es que comentas de tanto calor a mediados de outubro, que como que non di, xa vai outubro así pasando, de momento, pues, a cousa está moi moi tranquila. Pues quedámonos con iso, María. Falamos mañá, unha aperta moi grande. Boa tarde.
1: Perfecto, chao, boa
0: tarde.
1: Viño.
0: Bueno, pues seguimos con situación anticiclónica. Atentos a esas lluvias que decía María. Poquitas, viernes tarde, sábado por la mañana y más fresquito para fin de semana. Lógico, por cierto, dicho sea de paso, ¿verdad? Que no sabe uno ni qué ponerse. Bueno, vamos a ir al año 1980. Antes de entrar de lleno en materia, con el abogado Antonio Vázquez, vamos a recordar un exitazo de ese año, de la década de los 80, este Chica de ayer de Nacha Pop.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Continuamos en la tarde, es tuya, y por aquí tenemos a Fernando de Cedeira. Hola, Fernando.
1: Buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien, con calor, estoy sudando. Voy a tener que poner el aire acondicionado de nuevo, porque vaya tarde, oxe.
1: Sí, no vaya día, porque ya después de primera hora, así sobre las 11 de la mañana, se empezaba a calentar bastante.
0: Sí, picaba, sí, señor.
1: Ay, picaba. Sí, a 10 pico, sí, más o menos, estuve en un ferrol. Cantaba xa ali ao lado do Hospital Cardona que se dixo eu que era moito que picaba o sol.
0: Ai, mira, eu estive no outro hospital hoxe pola maña, digo, a ver se íbamos coincidir, que facía un calor, pero foi na zona do Marcide, digo, non me digas, Fernando, non nos vimos. Pois pola maña estive en ali, que calor facía. Porque...
1: Sí, de verdad que facía moita calor.
0: Parecía que estábamos en agosto, en xullo, sí.
1: Sí, a miña cuñada, e nos de comprar un sombrero, unha...
0: Bueno, parece que ven o frío, pero de momento non hai moita auga. Así que, bueno, seguimos estirando, verán, seguimos.
1: O malo vai ser que non sei que vamos beber, porque estás nos acabando de auga.
0: Pois hai que, non sei, non vou dicir.
1: Vamos ter que poñer unhas desaladoras igual que nas Canarias e por aí.
0: Eu penso que cando chova, choverá e encherá todo, pero bueno.
1: Sí, o malo se chove como a por Cataluña, con todos os millos.
0: Claro, que hai extremos, non hai término medio, ese problema.
1: Eso sí, preferir que, Dios mío querido, que non veña así, nin que volva por Cataluña, nin por Valencia, nin nada.
0: Claro, pero sabemos que isto...
1: Que veña moderada.
0: As peticións están feitas, pero vai vir como queres, ese é o problema.
1: Sí, se non, vai... bueno... Sí,
0: se cadra tanto está raro para bon como despois para malo nos salimos de tormenta en toro, o sea, de temporal en temporal, así que a ver.
1: Sí.
0: Así que mentres estamos así vámoslo levando bastante ben.
1: Sí, hai que ir levando como a todo.
0: Eu penso que de mellor humor, que si estivese xa chovendo frío e humidade,
1: bueno,
0: estamos máis animados.
1: A xente está animada de outra maneira, non sei, ves caras máis felices por un lado e por outro hai algo que non están tanto.
0: No, pero é verdad que a xente que escoita que sempre me di, ti gustache isto, pero eu prefiro que chova estar na casa coa mantiña, claro que sí.
1: Pero bueno,
0: outono é unha época de, a veces, de certa tristeza, de certa... En cambio, cos días así, como que dá máis vida, non deprime igual, non? Eu
1: claro,
0: penso que sí que influye.
1: No, pero bueno, para pa outros son mellores tan deprimidos, o sea que tamén hai que pensar nos demás, non vamos pensar solamente en nós.
0: Como que non? Eu estou aprendendo que hai que pensar nun mismo, nada máis.
1: Xa, bueno, pero creo
0: ao final, no, claro que sí, por suposto, sin bromas aparte, pero parece que hoxendía a xente pensa nun mismo nada máis, xa está, e o resto...
1: Cada vez máis, temos que pensar máis en nós mismos, pero bueno, eu son un dos que digo que agora mesmo, pues, para certas cousas, unha pouquinha de algo facía falta.
0: Sí, pero nada, non, por moito que abramos o grifo, non...
1: No.
0: Hai que esperar. Mira. Imagínate que empeza a chover noviembre, diciembre, enero, febrero, e diremos, ai, como ano pasado, non parado.
1: Sí.
0: Cai agua por todos lados, estaba todo encharcado, e agora, mira...
1: Sí, pero bueno, hai que ter paciencia, bueno, é nos que somos do Madrid, vamos ter que ter moita paciencia este ano.
0: Sempre, a paciencia sempre. Pero bueno, a culpa logo levan aos árbitros e estas cousas.
1: Sí, pero de algo temos que falar.
0: Xa. A ver que pasa.
1: Sí.
0: Bueno, o importante é que o Neto disfrutara no Bernabéu, eso é fundamental.
1: Eso é o principal, eso sí. Eso aí disfrutou, que como é normal, o neno con 10 anos, pues mira, nun estadio como o Bernabéu, bueno, mas se fora outro estadio, non é como...
0: Sí, bueno, pero ese é desa envergadura, con tanto así...
1: Claro, é un espectáculo.
0: Claro,
1: é que el, pues, además, el... é madridista tamén.
0: Xa, leva unos genes, entonces.
1: Claro, sí, eu penso que sí. Aquí saleu ben o abuelo, mas o padre, nesas cousas, sí. E, bueno, a ver, pero, bueno, el pa nenos así que lle guste o fútbol, además que lle guste o fútbol, non é dicir, gústame este equipo.
0: Él xo vive
1: porque lle guste.
0: Xogando, incluso.
1: Claro, entonces... Él disfruta xojando, el velo disfruta xojando, entonces...
0: Qué bien, pues.
1: Eu vino o viernes e dijo, parece, non sei, con un balón, con un simple balón que disfrutan tanto uns nenos, que iso é... Dá justo velos,
0: porque
1: que é como se estuveran, non sei, pero ganando...
0: É deporte, pero iso que ves aos nenos a deporte de base, aí ves máis fútbol que no Madrid, porque iso xa vai moito máis alá, xa é un negocio, un espectáculo, aínda que vayan detrás unha pelota tamén, non, evidentemente, pero claro, os nenos é auténtico, é autenticidade, eso.
1: Despois que son, vamos a ver, xogan, pero son todos, son compañeros todos.
0: Con valores.
1: Houve unha entrada, fixeronlle unha entrada, bueno, pero o outro neno xa veu pedirlle perdón.
0: Eso como ten que ser.
1: Sí, é como ten que ser. Bueno, xa teñen, eu penso que teñen os entrenadores, hoxe mesmo os entrenadores así de categorías baixas, que ten, son de outra maneira.
0: Sí.
1: Mira, hai que pedir perdón, que non se pode facer iso. Iso é moi bonito, que eu sigo dicindo, eu admiro estas entrenadoras chavales, que son chavales novos, e que son están entrenando uns nenos, están lle dando xa uns valores. Iso en primeiro lugar. E para min, iso é de levantarles o sombreiro.
0: Por suposto, non solamente a competitividade ou gañar por arriba de todo, eso non,
1: claro,
0: eso non.
1: Ajustarlles ganar a todo.
0: Sí, pero con deportividade, como decíamos, claro, con respeto, claro, non? Que se inculquen os valores, porque o deporte sin valores non é deporte.
1: No, eu digo que non.
0: E o fútbol é un dos deportes onde menos valores hai, entón iso non pode ser.
1: Vexo cousas no fútbol que empezando xa por Vinicius, vamos, sí, a ver, parece mentira que, non sei. Bueno.
0: O problema é que sexan exemplo para estes rapaces novos e rapazas, ese,
1: claro,
0: é o problema.
1: Ese é o problema.
0: Claro, é que se lles aplauda toda esta xente, non é que...
1: Eu non lle vexo eu valores a ese señor para darlle ejemplo, por ejemplo, un día de mañá, se un día ten un fillo, darlle un ejemplo ao fillo.
0: Bueno, pero claro, teño fillo, como lle van a sobrar cartos, ao final son os valores que inculcan, desgraciadamente, pero é verdad,
1: bueno,
0: é así.
1: Eso sí, pero bueno, eu sigo dicindo.
0: Está así,
1: bueno,
0: o mundo, está así o mundo.
1: Hai outros xogadores que teñen outros valores de outra maneira, Eu son bastante crítico.
0: O sea, eso está ben, ser objetivo, claro, ver a realidade, ¿verdad? Ver a realidade. Isto é fundamental. Sí,
1: non,
0: sí,
1: ten,
0: sí,
1: que ver que me guste, que se quer xojar, sabe xojar.
0: Para ver cousas que non che, que sí, que, claro, que solamente queren polémica e bullicio, ¿no?
1: Hai outras cousas que son de chiquilladas, menos que chiquillos, non sei, bueno.
0: Vamos, que non se debería de consentir, xa, pero
1: sí,
0: bueno.
1: Eu digo que non.
0: Pero bueno, tamén eses que teñen valores e que demais tamén perduran toda a vida e cando acaban o fútbol siguen vinculados, son exemplos.
1: Sí, vamos a ver. Hai xente que viveu o fútbol e sigue vivindo hoxe, o sea, que non é... E teñen moitas maneiras de falar, de outra maneira...
0: Sempre te podes transformar un pouco como Simeone, porque claro, o Simeone, eso sería para moito, pero cando era xogador... En fin, bueno, pero bueno, era outro fútbol, eran outros tempos, non? Pero bueno, bueno, penso que algo a esencia leva adentro.
1: Sí, bueno, eso sí, eu non sei despois no resto como é, pero sí, de xogador non era moi limpio tampouco.
0: Que leñero, tremendo.
1: Por iso.
0: Sí.
1: Eu penso que yo está inculcando a moitos xogadores que ten aí, que yo está inculcando iso. Iso non é fútbol, eu para mí non é fútbol, pero bueno. Fútbol é de outra maneira, é xojar,
0: sí, eso
1: xa, co balón.
0: De base de golpes, de corpo, ao corpo claro que tamén xoga, pero bueno, de outra maneira. Bueno, vamos coa música, senón vamos.
1: Vamos poñer música, senón xa facemos un carrusel deportivo.
0: Senón vanos chamar para o chiringuito despois.
1: Sí, eu digo que sí, a ver. Bueno, esa morena de Juan Manuel Punzano, pode ser? Sí.
0: Veña, esa morena, moi ben.
1: Sí.
0: ¿Y para quién le dedicas?
1: Bueno, en primer lugar vamos a dedicar aquí a señora Mari Carmen.
0: Muy bien.
1: Y después hay as Pilares, tío, que dedicar a as Pilares, algo ahí para as Pilariñas que también estuvieron de santo y no pueden, está incluida a tu mamá también.
0: Muchas gracias, Fernando.
1: Y después vamos a dedicar a Miranda, José de Ordes, ¿cómo es? Elvira de Tordoya. A ver se non me salva de Ferrol. A Julia de Ferrol.
0: Vale.
1: E para ti e para Víctor. Bueno, e aquí para Mari Carmen, claro. Xa,
0: sí, xa deseche de primeira, efectivamente. Sí,
1: para que non se monfale.
0: Claro.
1: Sí. Bueno, Xosé Niña.
0: Gracias.
1: Un abrazo moi grande aí para ti e para Víctor. E bon fin de semana.
0: Igual, outro para ti. Chao, Fernando.
1: Veña, chao.

0: 8 y 11 minutos, tenemos por aquí a Santi de Oporriño. Hola, Santi.
1: Hola, buenas tardes.
0: Muy boas, ¿por dónde andas hoxe, Santi?
1: Pues ahora mismo por la autopista a altura de área de servicio de Compostela, dirección Santiago. Bueno, dirección País Vasco, pero voy hacia Santiago, vamos.
0: A ver, ¿cómo hizo de dirección País Vasco, dirección Santiago? Porque para País Vasco no vas hacia Santiago, vas hacia Coruña.
1: Sí, voy hacia Santiago. Estamos gritando, ¿verdad? ¿Eh?
0: Sí. Estou vale. No mapa, estou agora mesmo a ver, imaginando.
1: Vamos, vos se decís, por Santiago, Curtis, Villalba, pues Asturias, Cantabria, e pues País Vasco.
0: Ben, agora sí, desvieste de Santiago para Curtis.
1: Exactamente, vou para Sestao.
0: Desvieste de Santiago para ir a Curtis, vale. Estaba pensando sí, que si ibas pola P9, Santiago, cara ao sur, que non me cadraba. Entón así sí, moi ben.
1: É que púxeme nervioso porque non contaba de que me collera.
0: Como é a primeira vez que falamos, é normal que xa nervioso, é normal.
1: Sí, é verdad, é normal.
0: Bueno, entón...
1: Bueno, non sei polo que, pero... Cando está falando así a primeira vez, sobre todo cando colles así a primeira, eu polo menos, ¿no? Depois xa me relajo, pero no momento que non contas, porque está chamando todo o mundo, chamas unhas poucas veces, non hai maneira, e tal, no momento primeiro non contas, entón atrapallas un pouco.
0: Nada,
1: bueno, que vou pasar hasta o País Vasco.
0: Bueno, pero faz paradas antes, non?
1: Calculo, como dicen Castilla, a ojo do buen cubero, que chegarei a Caridad, a Asturias.
0: Bueno.
1: Hai unha área de servicio ali.
0: Sí, moi grande.
1: Calculo de chegar ali.
0: Bueno, pois, boa viaxe. A carretera está ben, non? De momento non hai problema. Está un tempo espectacular.
1: A carretera está ben posta no seu sitio. Hai moitas curvas, hai
0: bueno,
1: ratas tamar, subidas, baixadas.
0: Ainda que este posta no seu sitio, ás veces hai cousas no medio. Ás veces hai néboa que impide visibilidade, ás veces hai agua que non deixa ver, o vento que move un pouco para un lado, para outro. Entón, pero hoxe non hai desas cousas, me parece, non?
1: Non. Está a tempo bo demais. A temperatura, como decías, hai un rato do mes de agosto, non do mes de outubro.
0: É verdad. A ver o que dura. Pero bueno, mentras dure, mira, aproveitámoslo.
1: Que non dure moito máis. Ó. Que veña xa o inverno, que veña o frío, que veña a chuvia, que veña a neve. A mí xa me aburre xa o verán.
0: Bueno, aquí recollemos peticións, recollemos as de que queren que siga así e agora collemos tamén a túa de que chova. A ver que nos fan caso al arriba, porque non sei o que será.
1: Como xa che tiñe dito algunha vez, creo, decía Pemán, como al tempo no seu tempo, non é mal tempo.
0: Non, está claro.
1: O que falamos sempre, ¿no? Todo nos gusta esta temperatura, o tempo.
0: Depende a quen. Hai xente que de inverno, que teño moita xente que gusta máis o inverno que o verán. Entón, dependendo un pouco do que somos cada un, o que nos gusta máis, estamos máis ledos, máis contentos cando está sendo o tempo que nos gusta. É dicir, eu son moi de verán, de non tanta calor, a mellor como este ano, pero de temperatura agradable, son moi friolera, pero friolera elevado ao extremo. Entón, claro, eu para mí este ano é unha gozada, non teño que estar abrigada. Un mínimo frío que veña, un pouco de rocío, xa estou con 20 chaquetas. Entón, para mí isto é unha maravilla. E outra xente que prefire inverno, é de chuvia, é frío, é neve, é vento, pois agora está mal. Entón, bueno, pois, eu son das que sempre pensaba, ainda que ame Galicia, eu cando me xubile levo a pasar o inverno ao sur. Mira, ahora igual xa o pasamos aquí.
1: Xa, claro, este ano, vamos a ver, temos un plan bo, demasiado bo, porque, claro, prometo que nos pese, a chuvia fai falta, os manantiales teñen que recuperarse, para a agricultura, para a ganadería, ten que vir.
0: Claro, pero o caso que veña é que non veña unha cousa desmesurada, que veña como ten que vir, como os días chove, pois non.
1: É o que suele pasar cando tarda moito a vir. Cando tarda moito a vir, depois ven o parro.
0: O ano pasado foi moi forte, sí, o ano pasado. Pero bueno, a ver que pasa. De momento, o teu inverno virá pronto. De momento, quédame con meu verán.
1: Sabes como dicen os vellos? No tempo non mandámonos.
0: Aí está claro. É que falamos de toda a tarde e non imos cambiar nada. Bueno, que te poñemos de canción, Santi?
1: Mira, a ver se me encontras por aí que tites unha varita mágica. A canción do carro, que é dunha escritura de Manuel María, dun poeta noso galego, cantada por Baldomero Iglesias, en tempos de fuxan os ventos. A ver se encontras por aí.
0: Vale, de fuxan os ventos, a do carro. Penso que sí que a temos esa. Sí, sí que a temos, sí. Poñémola.
1: Vale, pois sí, claro.
0: Mentras vas aí no teu carro, escoitando, non?
1: Sí, eu vou no meu carro. Eu sou fillo de carreteiro,
0: Ah, sí?
1: Neto de carreteiro.
0: Entón, ti o das rodas e o levas nos genes.
1: Sí. Pasa que eu cambiei os bois polos cabalos.
0: Claro, evolucionache.
1: Sí.
0: E o camión que levas é moi grande?
1: Home, é un trailer. Na miña empresa, levo o remolque máis corto. Porque un remolque de trailer normal ten 13,60. O meu remolque ten 10 metros.
0: Chegalle.
1: O sea que é o máis corto do, pero bueno, que os teño andado máis grandes, Pero bueno, que chega ben, O remolque, os camións, eu cando miro un camión pequeno, sempre digo, o camión máis grande debería de ser este. E así había traballo para todos.
0: Por que? Porque a xente non quere camións grandes.
1: No, bueno, ahora os camións cada vez son máis grandes. Antiguamente, o máximo, cando eu saquei o carné de conducir, o máximo que podía ter un camión de largo en España eran 16 metros. Que era un tal normal, ahora xa os hai de 50 metros, porque levan dous remolques, iso cambiou todo, sabes?
0: Entón, imagino que tamén cambiaría moito o tema de sacar o carné, non? Tamén variaría moito, imagino, porque senón, non?
1: Sí, bueno, eu, por exemplo, podo andar con o carné que teño, eu podo andar con o camión máximo de largo. Que pasa? Que cando ti eres un rapaz novo que sacas o carné, queres o camión grande. Queres o camión, eches o peito con un camión grande. Cando xa tes rodado tanto, xa tes, no meu caso, que xa estou cerca dos 60, que dos 20, bastante máis. Xa, canto máis pequeno, mellor. Canto menos traballo, xa idea, mellor.
0: Máis manejable, non?
1: Sí, canto máis manejable, mellor.
0: Pero ti fuche aumentando de tamaño, entonces, ou vas disminuindo?
1: No, por mí disminuindo. O que pasa é que había dado mitas voltas. O millo

0: rodado tanto, xa tes, no meu caso, que xa estou cerca dos máis cerca dos 60, que dos 20, bastante máis. Xa, canto máis pequeno, mellor. Canto menos traballo, xe día, mellor.
1: Máis manejable, non?
0: Sí, canto máis manejable, mellor.
1: Pero ti fuche aumentando de tamaño, entonces, ou vas disminuindo?
0: No, no, porque ainda diminuindo. O que pasa é que a vida dá moitas voltas. O mellor mañá, pois, cambiamos remolque que teño un pillo outro máis grande. Pero sí, bueno, eu por mí, canto máis pequeno, mellor.
1: Pero no que estás agora, canto tempo levas con él?
0: Na empresa onde estou agora, levo desde o mes de enero.
1: Ah, mira.
0: Antes andaba, eu levo un trailer. O remolque que levaba antes era 1360. É o que levo agora, xa te digo, é o máis pequeno da empresa, ten 10 metros. É un, o que lle chaman un basculante, unha balleira. Unha balleira chatarrera. O sea, eu levo, para o País Vasco, levo metal, chatarra. Ou unha fundición. E depois eu o que suelo cargar de retorno é cereal. Pa aquí, pa fábrica de pienso, é así, sabes?
1: Ah, mira. Moi ben, pois xa sabemos algo máis de Santi e do seu traballo. Agradecemos que compartas con nós, Santi, e mandémoste unha aperta enorme e imos entón co carro, parece-che?
0: Parece que non o dediquei.
1: Aí vale dedicar logo. Veña, para que bueno, me dedicas?
0: A miña xente, a Manolo Darnevis, Manolo Gándara, que sempre me dedica, a xente do rural, a xente da Galicia profunda, que se suele dicir agora. A nosa xente de toda a vida.
1: Moi ben, pois para toda a xente esa da túa parte, poñemos a canción.
0: Por suposto, para Radio Voz, sobre todo.
1: Moitas gracias, Santi, pois boa viaxe, vale, unha partiña enorme. Gracias a ti por levarnos. Gracias, chao.
0: Veña, chao.

0: Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, ao reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

acabas de decir, que si unha persona pois, ten carencia dun riñón ou outro ril, pois pois acumula as funcións que ten o que tiña que ter o outro, merda un poquinho máis, se desenvolve un poquinho máis, non? Bueno, pois sobre todo a prensa deportiva suele alcoholizarse un poquinho máis, se decían que non debería de seguir xogando fútbol Santillana, seguiu xogando o fútbol tranquilamente, sin problema ningún, durante moitísimo tempo, xogou na selección, seguiu marcando goles, esforzándose no campo como se esforzou toda a vida, ¿no? Creo que sigue tendo boa saúde, que xa non sei. Bueno, e outro xogador que tivo problemas, ¿no? Con Ril, pois foi precisamente de Alessandro, que era portero da Unión Deportiva Salamanca, que xogaban en primeira división. Bueno, pois nun partido, pois pode ser más, non? De orinar sangue, por exemplo, non? E foi ao médico, entonces os médicos do Real Madrid descubrironlle que só tiña un riñón, non? Non tiña o riñón esquerdo, non? Só tiña o dereito, tiña un riñón, bueno, pois de considerables dimensións, como ti acabas de decir, que si unha persona pois, ten carencia dun riñón ou outro ril, pois acumula as funcións que ten o que tiña que ter o outro, merda un poquinho máis, se desenvolve un poquinho máis, non? Bueno, pois sobre todo a prensa deportiva suele alcoholizarse un poquinho máis, se decían que non debería de seguir xogando fútbol Santillana, seguiu xogando o fútbol tranquilamente, sin problema ningún, durante moitísimo tempo, xogou na selección, seguiu marcando goles, esforzándose no campo como se esforzou toda a vida, ¿no? Creo que sigue tendo boa saúde, que xa non sei. Bueno, e outro xogador que tivo problemas, ¿no? Con Ril, pois foi precisamente de Alessandro, que era portero da Unión Deportiva Salamanca, que xogaban en primeira división. Bueno, pois nun partido, pois pode ser que fose incluso nun partido aquí en esta esquina do mapa, pois tivo un encontronazo con outro xogador, non? E sí que tiveron que estirpar un ril, non? Porque se lastimou moitísimo. E tamén, bueno, pois a prensa deportiva seguiu a carga de que pois non debería de seguir xogando fútbol, e polo que eu vexo en algunhas veces que vexo pola televisión, sigue estando igual de guapo de saúde como cando xogaba fútbol, non? O sea que absolutamente bueno, pois ben, non? Tamén quero decir como funciona a cousa dos trasplantes aquí, e aquí son moi escrupulosos de quen se ten que estar en lista ou non de trasplantes de xeito urxente, non? Bueno, pois sino, entre outras cousas, porque a miña dona lle tocou estar primeiro na situación, non? Entonces, na situación na que estaba, bueno, pois eu me ofrecín como donante de vivo. Bueno, pues como foi recuperando e tal, pois saiu da lista, non? Quero decir que ela tiña o seu problema, un problema hepático autoimune, non? Entonces saiu da lista porque se iba recuperando sin deixar de ser que tiña unha cuestión de risco, non? E na segunda ocasión, bueno, pois na segunda ocasión, bueno, xa non saiu, non? Pero o tema é que íbamos a pasar os ous pola mesa de operacións para que lle pusiesen pois o 60% do meu órgano, non? Bueno, desgraciadamente, bueno, pois non saiu non fomos en tempo, entonces sí. Bueno, pois pasou que non quixéramos que pasara, non? Pero tamén teño coñecidos amigos, e non solo un que están gozando de un órgano de outra persona que xa non viven, non? Entonces, aquí a cuestión dos trasplantes se fai moi ben, quen o necesita primeiro, que vai. Vale. Non que o necesita

0: con más inocencia, ¿no? Y él eso saben perfectamente, porque aquí en este, en este, en este país, en esta, todas as, as, os centros donde se van trasplantes, aquí o CHAC en un deles, ¿no? Hasta fai pouco o tema o levaba unha enfermeira e máis un mozo de digestivo, ¿no? Os coordinaban aquí os trasplantes, ¿no? Bueno, pois o fan de maneira moi escrupulosa. Eles saben quen a quen lle urxe máis un órgano, non? E cando en algún lugar do país aparece un órgano, se poñen inmediatamente en contacto con todas as con todos os hospitales e dicen temos isto, non? Entonces, na lista de trasplantes xa aparece o que máis urxente está para facelo, non? Entonces, lle fan o trasplante a que máis o necesita, non? E se unha persona co órgano que ten un pouco estopeado, que ten necesidade de un órgano, pois as súas condicións de vida son estables e son boas, pois ten que esperar un pouquinho máis, e alguna vez probable que no que lle quede de vida, que poden ser moitísimos anos, pois non teña necesidade de que lle fagan o trasplante, non? Aquí son moi serios, non? E temos que estar moi agradecidos a que se así desa maneira, que se levan a rachatabla as normas, non? En outros países non pasa desta maneira, en outros sitios ou non tes cartos, entonces xa te podes dar por trasplantado, non? A mellor vida, non? Eso que ocorre para aquí, en este sentido somos o país que dá envexa prácticamente a toda, non sei se a todos os países, pero desde logo a xente que está necesitada en outros sitios, sí que lle damos un poquinho de envexa, porque se fan as cosas desa maneira e se fan ben. Eu diría que moi ben, extraordinariamente ben, así creo que se fan, e despois con moi bons resultados, o sea, quero decir que se fan, ¿no? Porque temos moitísima experiencia en facelos e o sabemos facer ben, e ademais o sabemos facer ben, hai hospitales especialistas en determinado tipo de determinados tipos de trasplantes de órganos, ¿no? O feito era que por exemplo a miña dona e a mí nos mandaban a Córdoba, por exemplo, ¿no? Ajá. Que era o sitio donde mellor o sabían facer, si ali nos mandarían, si de chegar o caso, claro que era así de esa maneira, non? E aquí temos...
1: E que podemos dar unha volta tamén a cuestión, por exemplo, imos con outra chamada, pero con respecto ao tema da bioética, é dicir, cada certo tempo xurde algún tema, non? Os xenotras...
0: Ou non tes cartos, entonces xa te podes dar por trasplantado, non? A mellor vida, non? Eso que ocorre para aquí, en este sentido, somos o país que dá envexa prácticamente a toda, non sei se a todos os países, pero desde logo a xente que está necesitada en outros sitios, sí que lle damos un poquinho de envexa, porque se fan as cosas desa maneira e se fan ben. Eu diría que moi ben, extraordinariamente ben, así creo que se fan, e despois con moi bons resultados, o sea, quero decir que se fan, ¿no? Porque temos moitísima experiencia en facelos e o sabemos facer ben, e ademais o sabemos facer ben, hospitales especialistas en determinado tipo
1: de determinados tipos de trasplantes de
0: órganos, ¿no? O feito era que por exemplo a miña dona e a mí nos mandaban a Córdoba, por exemplo, ¿no? Que era o sitio donde mellor o sabían facer, si ali nos mandarían, si de chegar o caso, claro que era así de esa maneira, ¿non? E aquí temos...
1: E que podemos dar unha volta tamén a cuestión, por exemplo, imos con outra chamada, pero con respecto ao tema da bioética, é dicir, cada certo tempo xurde algún tema, ¿non? Os xenotrasplantes, por exemplo, ou, por exemplo, un trasplante de rostro, ¿non? De face. Claro, aí hai opinións encontradas, ¿non? Eu teño lido algunha cousa con respecto, por exemplo, pois non sei, claro, hai ideas moi pintorescas, ¿non? Por exemplo, claro, se te trasplantan as mans de outra persoa, claro, que sensación máis rara, non? Que che estea tocando outra persoa. E ti dís, pero vamos a ver. Quero dicir, como ás veces as mentalidades poden, sabes, fluir por ese tipo de camiños, non? Sí. Este tipo de cousas, non?
0: Eu tamén o digo así, de esa maneira. O único que se pode que